0: la frappe să prop. Tu bossi fake like I don't. Poți să nu fac eu și-o vedo, nu vedo crevat. Hai la lupă ce e la hai. Și-o gori că tine mă pop, babe. Eu zic că ca ina fiot. Crazy, I'm fiot. My Music Radio.
1: Albanian Music Only. Can you feel that?